0: Satu FM.
1: Tuh ngapain dia? Cenut.
2: Bukan maling.
3: Jangan dia maling.
4: Oh, bukan.
1: Cenut.
2: Si Ajis ngapain?
4: Oh, cenut.
1: Cenut.
2: Nyanyi di jamban.
1: Cenut. Ah, jangan.